Da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo da

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: I dalje smo u 1973. litu, u Cerami smo danas, Ivan Božac i Romano Božac će vam zakantati Jeno kune čujemo na gusto, Prodoljanko, lepa si.

0: Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kanfanar.hr.
1: Tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.

Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kampanar.hr.

0: Radio
1: Tržnica.
2: 10:30, evo nas s Radio Tržnice, u Radio Tržnicu, sve jedno s drugim u paketu. Najprije ćemo malo mailova pročitati na početku da se nekako tega, nećemo reći riješimo, ali ima ih, pa da se nekako ubrza taj proces. Samo trenutak, znači od tog zadnjeg krećemo sa oglasom prodaja drva. Molim vas za objavu oglasa za prodaju suhih i zelenih drva u Valturi i prodaju trake za sijeno 8 metara dužine, pogon traktor ili zamjena za kosu, dupla lama ili malčar za Ferguson na 091 504 8582. Onda imamo jedan oglas da se prodaje domaće vino Malvazija, dela po domaću, kaže bez kemije, okolica Barbana, cijena po dogovoru, za veću količinu bolji dogovor naravno, 098 625 352. Onda ide se govoriti o harmonikama. Hohner Lucia 96 basova, onda arpeggio 60 basova, Hohner Student 72 i Loib 40 basova. Tako da sve su harmonike dostupne u Puli sa koferima i remenovina, ispravne i super stanje. Isto tako je gospodin prodaje rezač pločica i manjeg kamena 220 volti sa vodom i elektrobicikl od Bosove baterije, Bosovog motora kao nov. Kaže, s baterijom se može nešto više od 100 km prijeći. Sve je to ispravno i dostupno u Puli na telefon 0049 172 9444 602 ili 052 511 017. Onda ćemo još jednu gdje se prodaje domaće ekološko maslinovo ulje 16 eura za litru i prodaje se betonska korita za cvijeće cirka 1,2 puta 0,85 metara i puta 0,3, dakle jeftino povoljno 098 949 0098. Biće to dosta za sad, pa 210 810 i naravno sve mailove možete poslati na radiotržnica@hrt.hr da biste evo uključili se. Halo.
3: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Pa ja prodajem jednega Golfa 6.
2: Golf 6.
3: Ja registriran do 5. mjeseca 2020. drugega leta.
2: Dobro.
3: I jednu kosilicu bit će ješe. Na telefon 091 762
2: da
3: 16
2: da
3: 46
2: zapisam.
3: Okolica Barbana.
2: Oko Barbana, dobro.
3: Zahvaljujem.
2: I mi vama. Lijep pozdrav. Halo.
4: Halo.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Recite.
4: E, prodajem aparat za varenje Uljanikov MIH 330C, to je sa žicom, malo koristim. Onda prodajem barku Učka, pojačana, u odličnom stanju, pokrivena steradom, uz nju motor Yamaha 6 ispravan i Honda neispravan.
2: Dva motora,
4: barku znači. I ova dva motora za 2200 eura. Tu se nalazi u Koromačnu, na telefon 098 441 002.
2: Zapisano.
4: Ok, hvala.
2: Lijep pozdrav.
4: I vama isto.
2: Čujemo se, sretno, halo.
5: Halo.
2: Dobar dan.
5: Dobar dan, imam jedan mali oglas ako more. Prodaje se traktor sa opremom. Pasquali 990. Na broj 095 834 94 33.
2: Samo trenutak, malo mi se mi je pošlo u krivi red, kako se kaže.
5: Moram opet.
2: Da, znači traktor Pasqual sa opremom.
5: Da, 990.
2: Pasqual sa opremom 09, recite broj.
5: 095.
2: Da.
5: 834.
2: Da.
5: 9433.
2: 9433, zapisano. Da.
5: Puno vam hvala.
2: Tako, pozdrav. Halo.
5: Halo.
2: Dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Izvolite.
0: Ja prodajem jedan Ford Focus 1.6 dizel 2009. godište. U odličnom stanju. I jedan Tucson 1.7 dizel 2018. godište. Na telefon 099 673 8403.
2: Zapisano.
0: Hvala.
2: Lijep pozdrav. Idemo još jedan poziv. Halo. Nema poziva. Kaže meni Vince, nema poziva momentalno. Idemo pročitati mailove. Kaže da se prodaju grablje na paše 180 centimetra za IMT ili Tomo Vinković. Prodaje se i traktorska kosa. Stražnji prihvat isto tako za IMT ili Tomo Vinković. Širine 1,4 metra. Ima je samo jednu lamu. I ali zato kupuje malčer na baterije. Maksimalno širine 1,40 m. Okolica Barbana 098 874 426. Onda prodaje se kombi Citroen Jumpy 2017. očuvan, registriran, cijena po dogovoru 091 513 1347. Onda imamo te ratkape koje su dosta prisutne, znači za 4 ratkape 16 cola u odličnom stanju za 15 eura, 091 20 57 570. Potom, kaže trakice za prodaje se više paketa od po 50 trakica Glucard S za medicinsku kontrolu šećera u krvi, 10 eura paket za 50 komada, a u ljekarni su 21,80. Kupcu poklanja aparat za mjerenje, igle i aparat za ubod za prst za testiranje, sve u Puli, isti taj broj od prije, 091 20 57 570. To je više manje, evo još jedan naglas i onda smo s tim gotovi, gdje se prodaju kozlići i pilići, 095 815 0306. Evo, to je to što se tiče mailova. Ja ću ovo refreshat, kako se kaže, moguće da će doći još koji, a vidim da je, ali to ćemo kasnije. Halo.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Čujemo dobro, jesmo?
2: Ja, da. Ja vas
1: da, ja prodajem klavir. Ima 130 godina. Klasični klavir.
2: Uh-huh.
1: U stanju dobro bi se reklo, ali treba ga ono, bi se reklo. Za male šolde. Samo se ga riješi, nemam misla.
2: Da.
1: To je ponoveni oglas još par puta, ali niko se ne javlja.
2: Da, treba strpljenja, jer možda i drugi imaju taj problem. Kamo vrće taj klavir? Kemu rabi?
1: Ma to je dobro za ukras.
2: Za restoran ili za...
1: Ma da, ovako.
2: Možda neki hotel čak, tako da...
1: Ja ne znam.
2: Ne znamo, ali znamo da vam zadiva.
1: ali hvala lipa, Bog.
2: Recite broj.
1: 098.
2: Da.
1: 178.
2: 178.
1: 1420.
2: 1420.
1: Ma vero, ali hvala.
2: Lijep
1: čao,
2: pozdrav.
1: Čao, Bobo.
2: Halo.
6: Dobar dan.
2: I vama.
6: Gremo naprijed.
2: Bajk.
6: Motor Triumph. Poleću reći ako ki zove sve podatke.
2: More.
6: Da skratim. Uvijek je razne starosti da presadi, to ne dojde već u obzir jer nema više toga potrebe. Mm-hmm. Aparat za varenje na žicu. Ako kemo kuri trofazni 500 ampera, jako u dobrem stanju. Jedan konočasan u sačima i tunelima. Za karabinu crvena zastava 757 i karabina isto se podaje 757 zastava.
2: Uh-huh.
6: Konstrukcija za vozit breke izvan auta samo za Suzuki Jimny. Učinjena ručno sve, se mora upira vrata zadnja, sve tik tak. Montirana za 2 minuta.
2: Uh-huh.
6: Je na crna Dacia Duster 4x4, benzina se podaje u odličnom stanju. Jedan traktor Rakovica 65 konjskih snaga. Onda je na particela od milijari 200 metri kvadratni gradbena.
2: Milijari 200?
6: Da, kvadrati.
2: Uh-huh.
6: I 091.
2: Da.
6: 431.
2: Da.
6: 0062. I veliki saluti, pozdrav i kuraja.
2: Baci a braci.
6: Si.
2: Paga la multa e taci.
6: Si.
2: Dobro.
6: I srećno vam bilo i Bog.
2: Nego čaj, i vama, sretno.
6: Hvala, hvala.
2: Idemo dalje. Halo. Izvolite.
7: Ego, prodajem grijač za grijanje
2: centralno.
7: Na centralno grijanje putem loš ulja.
2: Uh-huh.
7: To je marke Rijelo. Idemo dalje. Imamo bačve. Ovo je Inox.
2: Da.
7: Jedna od 310 litari i jedna od 190. Dalje drvene bačve, dve od 100 i jedna od 120. Nadalje su flaškoni svih medicina od 54 do nule. I to sve skupa na telefon 095-86-21-540.
2: Alo. Sve sam zapisao, sluša sam vas pozorno. 095-86-21-540.
7: Hvala lepa.
2: Hvala vama. Živjeli. Imamo dalje, halo.
8: Dobar dan.
2: Dobar dan.
8: Ima jednu frezu od 2 metara za traktor. Sa ravnim zubima. Jednu kombinirku Mase Ferguson 50B, starije godište, ali ispravno stanje. Jedan trobrazni pluk Olt Osijek. I jedan jednobrazni pluk broj 8 Hugo Moro.
2: Uh-huh.
8: I maslinovo ulje veće količine za ozbiljne kupce.
2: Može.
8: Na telefon 098-219-301. Ugodan dan vam želim.
2: Također, ugodan vikend, živjeli.
8: Ćao, pozdrav.
2: Pozdrav, halo.
9: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
9: Evo, prodajemo jednoprazni plug od 16 cola, pa se pomoće u tri položaja.
2: Mm-hmm.
9: S obe strane i u sredine. Onda prodajemo vagu do 200 kg sa utezima. I prodajemo bačve od Rosraja, jednu od 200 litara i jednu od 320 litara. I prodajemo starinski...
2: Kako možete reći bačve, jedna od...
9: Oj, od 200, a druga od 320.
2: 200 i 300.
9: Da, ova ima nogice na ova.
2: 200 i 320.
9: Da.
2: Litara, dobro.
9: I prodajemo motor Motogusti Falcone 500, evo tako.
2: Mhm.
9: Ja, 1974. godište u određenom stanju u osnovnom svema papire. I to se na telefon 098-517-852. Da, tako.
2: Zapisano.
9: Hvala lepa.
2: Hvala vama.
9: Bog.
2: Pozdrav. Evo samo da vidimo sada da refrešamo, ima nekih mailova. Stigli su, kaže, u Fažani se prodaje dvosoban stan, odlična pozicija, blizu mora, 097-684-3485. Potom, kaže ovako, prodaje se suha hrastova drva i bačvo od stakloplastike, poklopac na zrak 500 litara. Prodaje se i Seat Cordoba, Vario, 1.9 SDI 2.2, motor odličan, registracija do 4. mjeseca 2.27. na 095-901-543-1, te se prodaje kopačica Pasbo 10 konjskih snaga, sačuvana, malo radila, dizel povoljno, na isti taj broj 095-901-543-1. Evo, to je više manje sad što su stigli mailovi, možda će ih još stići. Halo.
10: Dobar dan.
2: I vama.
10: Ja bih prodao na biće ječku kosilicu na tri kola. Tomo Vinković, ima 4 kola i volan.
2: Uh-huh.
10: Jedna Benassi kopačica dizel 10 konji. Jedna Batuje, samo na gas, automatik.
2: Uh-huh.
10: Automatik Tomo, samo ne rabi ni marke, ne rabi ni ništa. Sedna skupa na 091.
2: Da.
10: 73-64-514. Tu negdje polivori.
2: Znači 091-736
10: 54514.
2: Zapisano. Rekli ste Poli?
10: Poliori.
2: Kuraja. More, kuraja, živjeli. Halo?
11: Dobar dan.
2: Dobar dan.
11: Ovako, prodajem sijačicu Oldu.
2: Uh-huh.
11: I prodajem malin za žitarice, italijanski.
2: Uh-huh.
11: I stare ulike.
2: Dobro.
11: Na broj telefona 098.
2: 098.
11: 366.
2: Mm-hmm.
11: 562.
2: 562.
11: Jeste, hvala lijepa.
2: Hvala vama. Pozdrav, halo.
12: Dobar dan.
2: Dobar dan.
12: E, ja bih prodala ulja maslinovja.
2: Da.
12: 500 850 663, broj telefona.
2: To je 052.
12: Da.
2: 052 850 663. Eko.
12: Hvala, ugodan dan.
2: Također.
12: Bok.
2: Pozdrav. Evo da vidimo da refreshamo ako imamo koji mail. Halo. Nema ni poziva ni mailova, pa možeš Vince ako imaš neke i reklame, ali evo netko nas zove. Halo.
13: Halo.
2: Izvolite.
13: Dobar dan.
2: Dobar dan.
13: Ja bih prodao jednu koselicu, bit će eše u voznom stanju, ono na tri kola.
2: Da.
13: Na petrolije, mislim reći.
2: Uh-huh.
13: E, onda prodao bi vučne grablje, gumene kola za mali traktor i za Fergusona može. Vučne.
2: Da, da, vučne.
13: E, i još bi prodao, bit će eše, i ima još jednu kosu za prodati, Alpinu, ono sa bočne strane, to je za male stvari kositi ili kabedanje ili glavnice, u voznom stanju je isto. Sve to prodajem na telefon.
2: Da.
13: E, samo malo. Kućni 052 210 8,
2: to je naš broj.
13: 052 580 144.
2: 580 144.
13: Ili čekajte, mobitel 097.
2: Mm-hmm.
13: 626 9907.
2: Može.
13: To bi bilo to.
2: Eko, hvala.
13: Puno hvala vam.
2: Sretno. Kuraja. Imamo li poziv? Halo.
14: Halo.
2: Izvolite.
14: Dobar dan.
2: Dobar dan.
14: Prodajem ventile za radijatore sa termostatskom glavom od Armala.
2: Mm-hmm.
14: 50 komada gornjih ventila i 50 komada donjih ventila.
2: Mm-hmm.
14: Sve to skupa, znači i 50 gornjih i 50 donjih, prodajem za 200 eura.
2: Dobro.
14: I još klimu Vajland.
2: Mm-hmm.
14: Sa jednom unutrašnjom jedinicom, dvije unutrašnje jedinice, a jednom vanjskom.
2: Mm-hmm.
14: I to za 130 eura.
2: Dobro.
14: Evo na broj.
2: Recite.
14: 098.
2: Da.
14: 190.
2: Da.
14: 1706.
2: 1706, napisat ćemo Pula.
14: Hvala.
2: Hvala vama.
14: Pozdrav.
2: Pozdrav. Imamo li još poziva? Imamo.
15: Dobar dan.
2: Dobar dan.
15: Evo, prodajemo drva za pizzeriju na broj mobitela. Nula.
2: 990. Zapisano.
15: Hvala lipa.
2: Hvala vama. Da vidimo da li imamo mailova. Čini mi se da ne. Ne. Imamo li poziva? Da. Halo. Čujemo li se?
16: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
16: Na prodaju vaga.
2: Da.
16: 500 kila.
2: 500.
16: Na 500 kila. 500 kila. Veća vaga.
2: Mhm. Uh-huh.
16: Broj 091.
2: Da.
16: 5710.
2: 5710?
16: Tako je. 415.
2: 415, zapisano.
16: Pozdrav.
2: Pozdrav.

0: Tranžarića, pećna drva.
1: Da, da, jedna drva to.
0: Da.
1: Tako, na broj?
0: Da.
1: 098.
0: Da.
1: 961.
0: 961.
1: 2.
0: 2.
1: 403.
0: 403, eko.
1: Da, hvala.
0: Hvala vama.
1: Doviđenja, čau, čau, čau.
0: Pozdrav, pozdrav. Halo? Dobro, samo trenutak. Da vidimo. Kaže da je onaj malčer na bate, odnosno čekiće se kupuje ne na baterije, a bat kao, a gledajte, ili hrvatski ili istrijanski, bombom. Oglas okolica Barbana, a broj je 098-874-426. Eko, zapisano, jedan ovako mali ispravak. Da vidimo dalje, imamo li poziva, halo?
2: Vaš poziv je stavljen na čekanje.
0: Poziv je stavljen na čekanje. Da vidimo, imamo, ide drugi, halo?
3: Halo.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Recite.
3: Ovako, prodajemo kosu za kopač koja je trebala biti na kopačici IMT 506, to je oznak kopačice.
0: Dobro.
3: Znači širine 120 cm, nova, neupotrebljena, godinama stoji na zalihi i to je to.
0: Dobro. Broj?
3: 098.
0: Da.
3: 331.
0: Da.
3: 866.
0: 866, zapisano.
3: Hvala lipa.
0: Hvala vama. Pozdrav, idemo dalje. Imamo još nekih 8 minuta. Dosta poziva danas, dosta je bilo i kratkih, tako brzih, onako brzinskih. Neće mi
2: ripati. Molimo, pričekajte. Evo. Vaš poziv je...
0: Halo.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Prodajem Fiestu registriranu do 10. mjeseca za 500 eura.
0: Da. Dobro.
4: Broj telefona 091.
0: Da.
4: 785-7794.
0: 785-7794. Zapisano.
4: Hvala, Gina.
0: Pozdrav. Halo. Halo, halo. Čujemo li se? Ne čujemo se. Doći će, uspostavit će se veza, samo da evo...
2: Molimo, pričekajte. Va?
0: To smo čuli već par puta danas, događa se, kada je tako više poziva, se zna intažati veza. Ide poziv. Halo?
5: Halo, dobar dan.
0: I vama.
5: Poštovanje, ima zapravo jedno auto.
0: Da.
5: Volvo V60 D2, registracija do drugog mjeseca druge godine.
0: Uh-huh.
5: Na broj telefona 099.
0: Da.
5: 85.
0: 85.
5: 45.
0: 45.
5: 002.
0: 002.
5: Hvala i lijepi pozdrav.
0: I vama sretno.
5: Sve najbolje.
0: Također živjeli. Halo.
6: Buongiorno, dobar dan.
0: Buongiorno, buona sera.
6: Si, anche buona notte.
0: Anche notte, tako sve odjednom.
6: Pa i tako se nećemo vidjeti, ču, danas moramo poželiti i laku noć.
0: Pa upravo to, sve odmah, tako da.
6: Neki kažu, kako mi govoriš u podne i laku noć, pa reko, nećemo se više vidjeti.
0: Tako je.
6: Časte solo, amiko.
0: A da. Malo bojkotira.
6: Sad ću vam reći da ne uvrijedi vaše kompanjona. Istrijani su sami rekli, bolje sad nego u lošoj kompaniji.
0: Tako je, nego slabo kompanjan.
6: Ovo recite kompaniji svoje da se ja šalim.
0: Ma on to zna. Recite.
6: Kupio bih prikolicu, auto prikolicu, ne auto, ne kam kućicu. I kupio bih telefon GT polaka B2710.
0: Samsung.
6: Ne pitam koliko košta, može polovan naravno.
0: Ajde, jer, još jednom, Samsung B.
6: Veliko G, veliko T, crtica, veliko B, 2710, to se više ne proizvodi, ali ja sam se u njega zaljubio umjesto nekog drugoga i čada delam.
0: Da.
6: I kupio bi auto da nije starije tu negdje oko 10-12 godina.

0: Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kanfanar.hr.
1: Radio, ne radio, Radio Pula.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste vi meni?
1: A juha,
0: odlično,
1: mene.
0: Dobro, sve u redu. Ne. Idemo dalje.
1: Pitaj me kako sam.
0: Ja, sjela spija. Kako ste vi dana?
1: Ne pitaj.
0: Ma.
1: To je što ste.

da budemo aptak, vajk, da budemo alerta. Aha. I da imamo gori uši i da mozak uključimo, da nas neko ne zahebe.

0: Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju. Više na kampanar.hr.
1: Summer on Radio Pula.

Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kampanar.hr.

0: Vrijeme je za Kamfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kamfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kamfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kamfanar.hr.
1: Summer on Radio Pula.

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom, ostao je sam.

Ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami,